0: Oi, oi, mu të rikof kënë?
1: E, ba më shenge, au shenge.
0: Një që e gandë?
1: E, më nërë nëshë, më zinë, më kua, pa ka pa në gjithë në bërë, që këmë bërë, për su hanë në kamë këgogë.
0: Zë nuk të dhënja, lëse mu i rënë nga gushtori.
1: Nada, jam kësë la të qëjtë. Më të kua përë unë të bela azilinë më në gjanë, atë të manë qëmë, ka sotë të këtë ya kawe nanga non rutra kuna ina kwala ngufu because yengisela ntimbe mtsa kwa pa mwe yengisela kaze jola ola kultore ya jo jamman sakanza kama puto zaro ngulerie tanda nene satwa yena ala na gebere mashava kwa ile lusta brand zialo sawa ngana wame na kole kole boxa kama puto jamman zawe akagaza shilu na vele fed na vele Kërmër dhe të majo, Arlindo Mati, Ishtër më në kontë, Shumë më në njëndi, Një vonë që nga në varë dhe më të bikë vali ka gazë, Në varë ngurë, në zërë e në më i ka pa, A një mbazë të më rëmbën të gretamit të për nëmbër, Zërë ngurë dhe fëtë më halë, Në më në delë, Në më në luja zërë ka humë, Zërë ngurë nga nëmë i bashirin, Zërë ngurë ka laka humë, Një vonë që vëndë zëzakur, më ka pa ndë vonë që mënë që mënë zëzakur në zëmë rungullë. Një vonë që vëko fëzëra ku e grejë e ndë së fasa, unë të ku vonë që këtën të lejnerë, ka në mamë bëngë.
0: Bëngëli, më haqë që më ka së këta ku ma qëmë.
1: Një zonë alërë.
0: E, e, e, anë të fëllë.
1: Një vëndë
0: të fëllë.
1: Ka në mamë.